0: den an tuke en a jaar waar hi om nu voor waar no niet lang kiksierchen tief just die muige se an pin se an als ho die aanbre ti go ki pi la intach bak een rokke ho lo nalin al an sto einwa dalin is se seal.
1: Nach vín se brenneir fiche fiche cúg agus fiche fiche sé chaáilte a gunne chun denna mí fiche fiche cúg agus bla liaart sin níos túcim leanana. A fi goúor cosachlaí idir an dách lufiisisin hí gaiile i duna gomá agus iad chun cín agus a dimanana clufiisisin bhm sinnta denú me deire. Meúra ra ran faomhú céanna ag an mhuiid an hééis an clufi cean se fiche fiche céir is doáin.
0: Well, nach ra, bi an chostra da nach ra dos da hi cho hakti, bi dar a titsmo dert o hitter ma hais na kati eg zere na kofi. Or, yore hanik dar vila ha nu ish dach, nid a samar, or hog dar na vila ha shenar er bard bide mori hart of a hort, nid shed if yot honik mo dine ni bala ha zime mo yo, bi mid bide re siu shis, er siu shir, unni bag, ah, bi na gotti hi oan, fersha bi di emin kovar. Efo fer at sydd eisiau gotti fi hwt led el i'r un y blaen. Ydw i eisiau mynd i gyrru ffordd yn ychydig yn porch i ni'r holw yn acri. Dyn nhw'n ddim yn ymwneud â'r ffa pys yn siarad fel chi'n hit o'r modell. Beth yw'r mwy al ar sy'n ddau hi ddau ar an job. Dyn nhw'n led fi o'n ac beth yw'r mahag yn glor nhw ys da hefyd tŵr mi nhw beth yw'r gynnar hapsiad o'r dyr eisiau. Sy'n ahol yn tygwrth i pelyn.
1: Stoi nach mi na torri gol an bailach tatu gira ta sa eeske vai brannu er in stílum agus vi glor kainzu fui jyn ng aile fuin beidir in stílum rum lian agus beidir nach rosa lai is teach leis an gui vi fór nile brannu er chúrsi leis na rúilach in uach is fiú luach ma na clifi jyn a chael gaile nei chond enemi agus nei vla clia ni rao nach skor warner zir in sna clifi jyn ni rosa dwa das mark y glifi y bi Stefan
0: Nie då, det fick tusna blinna och fihi dål efter i tusna blinna när det vinner senol och hur kan vi kebala kektag och lagom trivna här och vi gali är var en tango gona jag hade modett och nere och när punkt na å exer en le så bidrar han gara och axar och ni rejlo på här nina och jag hittar bedre gara runi på torsak bidrar han på och talen för sin le fornis där jag hade modett allom Mae cant le i'r un o'r eithiri rydyn nhw'n cyffredin. Mae'n gwrsio i'r manager gen o'r bob ffein yn gwrsio. Wel, dwi'n meddwl anodd a hwb yn egderyn yn amsyn. Dwi'n meddwl hyn tos o'r eithaf gym hyn ydw'r pan o'r bach. Mae'n hyn o'r eithaf. Dwi'n gydol hyn wedi'n mwyn sy'n gyda sam.
1: Agus, stoi yn chwi a'i bryd nes yn rwyddi eisiau yn ar eira. Ni chriach yn rwyddi er yn mael o'r walw, gwn chwyd ysmwg o wenys dyr i Stefan?
0: I don't know. Það vil jótt fór með Jim Arthur við Jérinn Blina.
1: Agus hó kjör mig íni hengar kom aðgó við MES en ról sáru rúsa krufna heiðin in Tjöndlöp. Brennu erum en trefsjör fad. Við eru dóan harfa stundtlöks. Það hér við glór kænti góna í er krufna heiðin. Agus betin að hrann tafak kæna leis en gríf kúg agus strensin að hulag. Is rúta, hos ég heina að veim góna í er gríf honnugt, Stefan?
0: I was being me out of the room and then I reached. Og hon jag tog ut, hur kajdan är för nylig och hon jag tog ut. Alltså ni tjej tar lopp i lahar, gris. Alltså tycker jag känner mig nöjd med ben till mig. Hon hjälper hem.
1: Nish, stoi brennu ar loch leanu na gaili fi agus na bheis ad brennu sír ar hreif si ganas. Meis ad a chiapa gwyl gaili yn os nis fawr nish, nu meis ad a chiapa gran na himlu riege lein cael môr o wyl ar mwlach ar a laid o'r iwan, Stefan.
0: Well, stoi gwyl meis ad a chiapa gran na himlu riege, a lle fe a fferad sy'n mwy dwt na nis.